si sentiamo per di sotto le campane a dindonar, din don, din don, din don, din don.